koi tātai mi ku toi tau miniti e tolu. Toi tau miniti e tolu ki e tolu, koi hoko tolu, koi polkala mai a e ako tutuku koi a kolisi a fōu, pe a ku tātai lelei fōki a peta tausinga keneti ki e fiafini ki polkala mai.